khoan hấu, hạ nguyên khám nặng, bò hơ mi tá, lắc lèm xế, mổ châu tứ, khao giá mì lì trướng, mù hô tế, treo lại, tăng mạc nhí, thương nhờ dù. Khao giam ảnh vã này, thở mối giúp cọ, mình để mi phán lý, thở ẩm mối giúp cọ, mù tế, ẩm mi ta khuyên nhờ, tầm thô lên xế. Mi cả khẩn sĩ bận, nơi mương con lũng này dâu. Còn nãy, bố hôn mỗi dịp tứ, hao giam chứng. Con mặt mi lũng cọ, chẳng biết là dù. Thu cắt khẻ lũng cọ, chẳng biết là dù. Thu chư xếng, lưu lằng lũng cọ, chẳng biết là dù khả, chẳng biết là dù khả.

nay sản nghiệp nó hoa làm kỵ quá, nói thì cứ buổi hệ chỉ kiêm này, tâm miệng buổi hệ kiểm trang này, ông dương tọa xin mẹ ngã chiêm đi nà về phú đề phú yêu tổ chế tên lo nghìn chuẩn xế ô kỳ lọ số sao giảm số na là tiểu nghề lỡ lỡ phang chú lô lô tài thế giãn ngâu ôi phiêu với chuẩn ca ngà mô quân như trẻ lô ôi chiếu chọn đồ chín nà nín lô trẻ lô chiếu

하네 로 로리 지노제 태양아오난 어차오베잔지나 얌탕에 짱아오 chào mẹ lo cùng bữa trẻ ô hề chào và nã pin và trang siêu nhẹ chàng áo mẹ chọn lo xin can diêu chiếc chiếc nào chiếc bê chiếc nhìn tổng đi nhé

no tin ye lao fio kun pin na fu chi te din lo te li lo yam jo za lo ha ta fe o เจลอเนลอวะเนนวะนาโซจาเนลิโลอีจาเอซูเจเนโลจังยุงยัวโอเอโนปินบูเดสิยะตานาโฮซังเอทิง mau en do chin i pu nga o hang nin ta nga che pe ni pha hung ni in ro kwa to chang ngo nya nga phiem noi o qua to với chàng xe na pin chàng nghe bèn ngao yên lo nín phê quý với giảm về nâu giờ yết dầu yết cha pha ta sáng yết tin nà lô nhụt dê mê lô yun nà khoa chia ô hiệu nhê dầu yết nhụt dê miên dê nhê yết nà lô mày hiền ô mang quê ô yam lọt

Tuy nhiên xế chế lâu chiếm khi tuy nhiên lũ cả chia hóa nâu xin lô thiên bố vô sĩ kỳ nạ phà to nhẹ trang á lô bùa mâu trên lô chì ngại bú ngâu hàng gia nhẹ nạ em chì ngà đồng thiên nhi tại lo nhàng chia ấu yên đồ xiềm màn hăng khói ô tàng ô gia nhận mi về thi nã nhàng về nhẹ tề lo giỏi đồ giỏi của tai ô chính chàng ô điểm mộ huy nhẹ nà giảm kiến cho dễ nhàng nghề liều lô giảm phu nô về đồ nhìn cùng ta ô rồi tha nhẹ nà phiêu tu chỉ yên cô nghĩ chỉ ngờ hàng ngộ in giảm tu nô dịp hệ ô tờ hiện ra ngã chia liễu nhẹ dàng nghề thao trời su thế nhẹ lâu rằng dìa chế yêu thọ nhẹ rằng á su thảo tòng cha nhẹ lâu đô xì sàng ô tòng lù cha chế giao lù nâu phiền lô nín ta ngã chế bế tế đạo yu nê tuần

Chỉ lo lại u giang u đa chủ khu sang à quy về nhé xe ô yên xe chỉ lo nhiên à chiến thấy u chỉ chiều chiều à giờ mai chỉ họ nó đi ô bèn xin nô khó lô yên à tàu tu chiều phi khó ê ê ê chân xin à giá chân ê chiều lô càng mãi trang ô giá mãi ô xiao đạo chủ về khu ở chỗ sang á phu yun nè quần nà lo ô yên xế chỉ lô nhiên nà khâu thao ô tạo chiều chiều ế cha địa nhìn vườn nè lùn nó lối màu nhiên ô dân ô dầu trói xế ô

Phật tài tuổi ưu quang tuổi với phàm quang rồi mãi ơi trùng thế mãi lo tiêu quân tâu giàu biết giàu bây giờ nhà ngã phiêu nhẹ chiêu yếm lo yun yếm thao u tạ phàm giàu biết lâu tạ giảm gia nghệ làng áo lạng hiền ô phá dầu lô phá na tô mê ô chinh nhuận lao vê phải thi na dầu chinh lâu lô nhàng soi lại với em bề u tình chia tờ với hàng đi nam ấy và nghề chiều lối nhuận lâu phải lâu thì là dễ lâu giờ nhân ba ơi biết lâu tao chỉ mãi không gì cho ôi sáng thế quý lộ quang suy hậu siêu giảm gia ơi biết lâu tao mãi hậu nhẹ trang ô giảm gia với lâu tàu mãi hậu

yam nang we pun pai tu chang e se o za e lo za tong e de seo nya na o luan phu quê de tang chang a thin phu ni ti nga lo Phiêu thái u rằng mèn lo với cha cho chê chín chín xê phụ chín xê phình xê phiêu lộ ta chê chiếm xê u quang mèn lo với mãi cô ngã chê chòi thìn phu nê tì ngã lô khu chiêu hú giả lô giả chê tông lâu giả khu chiêu hú giả giả chê tông tiêu nê ê hú nhìn lô tài khẽ chú với ói tổ ngẫu phiền còn cha ý nghĩ và na chỗ chia lý ô su biến chiều đồ tình biết lâu ô nghìn chiều tình ý mẫu cha nã nạn sang nghề của ôi trả lễ mở lộ về nam sáng ô trả chiều tình ngã mẫu chân tổ lễ lùn lộ trả điệu mẫu lộ về chế liệu lùn lộ phạm đi nã mẫu đồ dìa chia tụ nhé nhiên lâu phạm nhé nô mẫu đồ chuyện dạy á má lô ô chinh chiều tình á ơ sĩ trắng á tụ lễ tại ôi cún khi ô mà nô mà nà tu thái ô bèn chiều tì ngã tại chân phiền chẳng nề giết nà lô giả tu chiều lô tình thế mà nâu nhìn nhìn vừa ná chỗ to chế chế liều nhì lùn nâu lù, tiến chú thị lù tàu chuyển xế ô kín sổ ta ngã chế mãi chế chế chế chế chế ngô bí chế ô suy thủy ô hiệu nhìn vừa ná giảm xin ná hai chiều phâu xin chẳng ô tiên đồ thải chính mấy ô chiều vừa ná

Ati nyinga tema de sha na tema pi ma ati seta chi sha jo khong nga e tema ngo ba nya avo za ma nga amba ka te za mo sha khong nga cha vo mi nu nga o phiao mi kwa yi zi te ke ma mi mi ma sha za ngo ba nya nga za sa lo ngo ba nya avo mya si ma che le ma te le ki na bu nga wa wo a ta mo ya manga a ti ba ngo me nya ta ma he a ngwa witi ngwa witi ma me ya re a wo za mo manga a ti nya he a wo za nya ti le ke le ma ngo nga ye wo ti ma ngo ba nya ta ba he a ke nya mi kwam si ya ngo me che bi shin ga a wo ma pa za nya ngo a wa a pa he dim mi pa he ba na nga ti pu na ngo itamachi ating wa shetsu kum te nge wa shetsu ma shi shi pe za ma nga itama ge au tili za sa dama ya ge yi o ka nga de miya si chi le ma ga tili ki na ba nga nyi ma di ma ngo ma nya nga avu a shi sha za ge nga gwa a ja sha le ma kwa nyi tili zu sha tsu nyi tili sha cha tili kwa za bu nga ti ti ma wo me nya shi ho ga ta ma ya ge a wo o piao mi sha za cha za wo me nya nga a la wa na ti zi a zu ti li cha ji ben nga wa a yi cha xia ma nga ti ti cha ni a tu a la wa na ti zi ti cha ji ni ti za bu xing ai li ma ti ma wo me nya nga a wo pi hua no hua hua ta po ma nga no wo ta la wo me nya wa zu xia zi ni wa à tu chạy vậy nghe à tu đi khuôn đang gì tu thì đi chạy đã bao nhiêu nghe là bây giờ tôi được khoa thì đi xả ra năng quả với số mà cái tao bây giờ ra à thì hiện bây giờ chuyển nhau nghe bây giờ tôi hóa ra nhà cửa mà hàng bây giờ ra và cô được cô miệng hơi xin làm mà ngọ à cho quả thì chơi mà cái na chuyện ngặt mà cái thấy gì ngọ mà thì mà ngọ bây giờ nghe à vô vợ mà hơi cứ yêu chuyện cái chuyện nghe ô phiêu miệng bây giờ khoan bây giờ à vô cắt cái cái miệng phát triển ô bây giờ nghe mà vụ cái thằng qua à y lá hơn nga tại cả tuy nhiên nga à lì lắm mà tại cái mà sao xíu ngô bên nhà ngoài qua sự gặp bộ yếm nga tại cái mà sợ ai yếm bao nga mà sự xem cái hơi nhà hơi thảo vụ nga qua y lá hơn tại cái gạt ruộng nga à sự à sợ ai yếm mà đúng ngọ à tuy nhiên mà hơi sợ ai bao nga vụ thì đi vô bao nhiêu nga à vụ y lá mà hơi miếng sủa yếm cho nga biểu hoa nó y vụ số tại cái mà sự xem bao nga à tua bao tua xa à tua bao tua bao à tua bao tua xa ngoài cái là cho cái mà sự xây bao à vụ y à vụ y giả số hoa thì hoa vụ thế này thì hoa giải bao giờ thì mà hơi miếng cả thì chơi mà nga thì lịch kinh nga à thì bây giờ vụ phong vắng bao qua y lá ngày y vụ số ya à chút thì đi sự xả ngoài bây giờ ngày sợ ai bao nhiêu cái thì vụ nga mà hơi yang ngoài vị trí à thì bao nhiêu nga à vụ giải bao bao mà hơi y dùng bằng nga mà mi mà hơi được cái thật giải bao nga giải sau lưng ngoài bây giờ thì bao họ à vụ à miếng sự nga thì mà hơi thì đi chuyển nó bao nga ya bao hơi miếng quan sẽ mà thì à pu na nga thì qua phải hết đi mi à thì như hơi à กูไงกูเตะมันไงดีกว่าโอชัดจืดมันมีปัญหามั้งอ่ะอาทิตย์นี้คือหมึกปลาหมึกธรรมดาไงมันก็สั่งจืดแบบช่วงไงมันคือมีโอกาสไงที่เสียว่าผมไม่สนใจแล้วมั้งไงมีจัดเสร็จแล้วเนี่ยอะไรแบบคือธรรมดาหงวดจืดทีเดียวในนัยยังไงช่วงไงแบบคือว่าอาชีพจะหาที่ลงอ่ะว่าจู่ชัดจืดนี่ไงจู่จะมีที่เรียนจับบังอ่ะหัวจืดที่ลงก็ช่วงไงหัวจืดปุ๊บมันคือไงว่าที่啊一直嘛和咋说了我不和过来那比嘛学个啊我面试我面试去了嘛爱诺对不好啊我那不不了嘛爱啊肉开红蛋爱那不不那个了嘛就行啊就或者个或许的别的说了嘛爱啊不和咋嘛和人家我啊做的哩下家米哩的哩下咋个说话啊我一直嘛和咋说了和如果就和马哈个了啊他妈他妈的哩比嘛个真得想啊อาทิตย์แรกก็มันยังช่วยคนงานนะปีมามาคืออาทิตย์แรกจงอ่ะมันสบายค่ะวันนี้ส่งก็ต้องมาคืองาอ่ะยี่เวลาอยู่ยืนกุเลจังอ่ะวันช่วงท่าวิธียุ่งหัวหน้าจ้าส่วนไล่ส่วนที่ส่วนคือคือบุ๋มงาอาทิตย์แรกที่จะความมูลค่างาวันแรกการส่งก็ต้องมาคืองาในไหนบ้างชมว่าเนี่ยเจมูที่มูลก็มันยังคือหนีบุ๋มว่าเนี่ยสามงาหน้าที่เนี่ยว่าเนี่ยน่าเนี่ยสิที่เนี่ยที่เรียนตัวจังอ่ะวันช่วงท่าคือคือบุ๋มงาอาทิตย์แรกทัศน์ในนาทีว่างาสวัสดีครับ

mừng Biên hoa ngã Biên chí nà Mấy đường tổ nhé Chia đâu Chưa đâu in Chịp vui đâu Giải liều đâu Đi Vãng Hình mê Thình phán Mê thình nhạc

hèn có nhà nê tê na quê với có nhà nhà lâu nàn phú lâu có nà nhà tê mẹ lâu nhộm phát ra nê tê điện có thể nhé chiều đâu phía có chiều đồ sang nhà tù nà yô tang khao phiêu ta nà mẹ nguyện nhé chiều đâu nhà tù chiều đồ sang quý dân ở Vinh Lộn Nguy Thao Vinh Toang Vinh Chinh Yên

tengo. Dạ chị vì tiền tiền mà tôi cha nhẹ tổng áo tiểu lờ tiểu yê yê lờ pháo đi nâu thịt phê châu vi lờ tao châu tao nhẹ.

Kamehameha Hidalo. Moho. Tao Pedalo. Ko. Hidinalo. Vinay. Yudia. Me. Pemi. We. Chiến thắng chỉ dỗ nhẹ kiếp lâu nhẹn nhẹn lâu phai nạn nhẹn thoát xa mà lâu nỗi giảm hiu về thiên tình à nhẹ nhẹ nhẹ tiêu nô dô dê tê tà lô thiêu

yo chopelo hango cho ta be nam ta be son yang de a tiền phi tiền về nó yo sáng quá vì tâm đau.

rồi ta cũng nào tiêu ta ta về với hồn cũng cứ nhẹ tàng âu yêu phi về đâu chân quân mà nó đâu mà nói sáng chi đê tiêu tan chia đê nó phù hợp biến nổ hàng biến chị đâu biến về đâu yêu mẹ tiên nghe khoai cha đã thấy điện nhẹ hoàng lâu kia lộ thôn kèm xoáng lâu phun về đâu

phun phê mẹ lộ nhô tốt duyên ô hàng gia đoạn chia đi ô thi ô nè lãng ô yô lô gia ô nghe bảo dễ là nó tôi thảo tề là xuất ta nhẹ nhẹ đâu tôi tề rồi là tôi xin phun thì ngồi nhà ta vì mà nhà là thiếu giảm chiều phải là sẽ trả đồ mượn giảm tu quê ơi mãi giờ vì mãi giờ mà khai nhẹ tay chàng hà nọ dệt phê âm bàng lâu quang ôi thiên địa phán siêu nà nhà nà nhà chín áo siêu lô siêu xếp chi đâu dám tình áo

kiến nhổ má nó phi mà nó tổ phụ quê nhổ má tin tổng chàng ô cha lô hà.

quyết yêu lỡ nhẹ nó về tổ áo ô toa ngồi muôn nhà biết bình phải là tiệp quê nhà khu lâu quê tổ lâu lỡ nhẹ quên phải đâu dạo chia ta về cả nhà tôi dám nhảy chia lâu giờ tôi về đường lộ tôi

chịu ý kiến ao nên nội hiệu trì huy trang ghê đê chê an khuê nhé tài ấu nhàn màn nhà xóa lâu dù dê đâu dù

đào núa số tông chùa sang xua hồ tế chợ thai đợt lúc sẹn tranh mày lúc sư hở hà lưu môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hở tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hở cầu hiang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào kilohertz đầu nuốt mông do bấy lưu mông

lo yên nhớ đồ cha cái ba ở cha dì bùm dì nương má bé nà la nhà lấy cháu thằng à yên nhớ thay phô nát con đi chụp hoa trái chứ lo yên nhớ gá cháu thằng à dì à mử lấy khung à yên nhà người ta chim lo phát tài lên ngay người ta chim lên dì cô lo khu mẹ yên nhà đồ thằng má yên nhí vừa nà lo hè nhú chỉ con đi ai nhà được có lo phải thập phụ tử chú lấy mẹ yên nhớ gọi là anh chỉ là cái đi lo yên nhớ ngay nhím đồ lấy thay phô nát con đi phi cát tu lấy lo yên nhớ lấy ai được có lo phải thập phụ tử chú lấy mẹ yên nhớ cái này tân nga mà nè mình không đủ lấy ở đây này mà yên nhớ cái tu chú này ở đây này là nga lấy yên nhớ nga mà nè mình không đủ nam sát thành đi với thầy cái trái xe hay bờ thế thay cho เชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยืนยันว่านับ

phone nó còn đi vẫn phút lẽ cứ là ngay vậy nhiêu nó nó có chế mít thu này yo nhị phang ngay á cô chế vừa rồi vậy nhiêu hơi xíu còn đi lẽ chế là cô lo phone nó chế là yo xử lẽ còn đi yo lẽ yo nó này yo yo đi khó cái đúng ngay vậy nhá chế là thì để hay nó còn đi anh nó chế cứ là bởi vậy nhiêu gì à mẹ thế na còn đi đi khó cái đúng ngay vậy nhiêu chỉ chỉ này lẽ yo nó yo phá la rồi vậy nhiêu hay nhiêu chỉ còn đi chả gái chỉ còn đi mẹ đi chỉ lên thà mà vậy nhiêu cũng mặc là mình này tôi chả thì biếm lẽ biếm na mà vậy nhiêu tôi chả biếm na còn đi họ xa gà ở chứ hè thầy phụ na còn đi đôi khăm hoa la chứ hè ai ở gì khu ta này họ cú cải lẽ khu ngay vậy nhá thì corona đã mai vậy nhiêu

khăn nặn bò hơ mi tán lắc lẻm xế mỗ châu tứ khao giá mì lì trứng mù hô tế kêu lại tăng mặc nhí hình nhờ dũ khao giá ăn vả này thở mỗ giúp cọ mình để mi phân lý thở ẩm mỗ giúp cọ mù tế ẩm mi ta khuyên nhờ tầm thô này xế khao giá này mi cả khăn xế bệnh nơi mưa con lũng này dâu còn nãy bố không mỗi giúp tứ thao doan trứng quân mặt mi lộn cọ chẳng biết là dù thuốc cách khèn lộn cọ chẳng biết là dù phu trừ xiến lư lằng lộn cọ chẳng biết là dù khả chẳng biết là dù khả.

đào núa số tông chùa sang xua hủ tế chầu thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hở hà lô môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hở tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hở cầu hiang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu núa mông do bấy lưu mông.

Ati nyinga tu mada syah nang de ma pi ma ati seta jin sya jo kong nga itu mangu banya avo zama nga ama ka te za mo syok nga ti avo minu nga avo piao mi kwa yiz te ke ma mi mi ma sya za ngo banya nga za sa lo ngo banya avo mias ma che le ma te le ke na bu nga wa wo a ta bo ya manga a ti ba ngo me nya thma he a ngwa witi ngwa witi ma me ya re a wo za mo manga a ti nge a wo za nya ti le ke le ma ngo nga ye wo ti ma ngo ba nya ta ba he a ke nya mi kwam si ya ngo me che bi shin ge a wo ma pa za nya ngo a wa a pa he di mi pa he ba wa nga ti pu na ngo ít mà chỉ tiếng qua à xe chữ à cụm tê nghe qua xe chữ mà hết bảy giờ mà nghe ít mà cứ ao thì lấy giờ xong rồi mới cứ à ý ô cát nghe thì miễn là chỉ là mà thì lấy cái nào bằng à nhị mà thì mà ngô mấy nhà nghe à vô à xí xe giờ hơ nghe qua à giờ xe là mà qua nhị thì lấy chỗ xe chữ nhị thì lấy xe chữ thì lấy hoa giờ bút đúng à ti ti ma ngo me nya sho kho nga ta ma ya ge a wo o piao mi sha za cha za ngo me nya nga a lang wa na ti ts a tu ti cha ji ben nga wa a yi cha sha ma nga ti ti cha ni a tu a lang wa ngo na ti ts ti cha ji ni ti za bi shi nga li ma ri ma ngo me nya nga a wo pi hua no hua hua ta po ma nga no wo te lang ngo me nya wa tu sha ci ni nga à tu chạy vậy nghe à tu còn đang gì à tôi thì chạy ra bao nhiêu nghe là bây giờ tôi được khoa thì để xả ra năng hoa qua với số mà cái tao mà cái già à nhị thì hiện bây giờ chuyển nhong à bây giờ tôi hóa ra nhà cái mà hàng à mà cái già vợ cô được cái miếng cái xin nam mà ngọt à cho qua thì chơi mà cái na sướng ngạt mà cái thấy gì ngoài mà thì mang ngô bên nhà nghe à vợ vợ mà hơi cứ nhớ chuyện cái chuyện nghe ô phèo miếng bê khoan bê nghe à vợ cắt cái miếng phải riêng ô bên nhà nghe mà vô cái thế hơi qua à y lá hơi ngà thế cả tuy nhiên ngà ali lá mà thế cái mà sao xíu ngô bên nhà ngoài qua số cặp bộ y mà ngà thế cái mà sợ ai y mà ngà mà sợ xem nhà hơi nhà hơi thảo vụ ngà qua y lá hơi thế cái cái chỗ ngà à sợ à sợ ai y mà đúng ngọ à tuy nhiên mà hơi sợ ai y mà ngà vô thì đi vô bao nhiêu ngà à vô y lá mà hơi miếng sủa y số ngà biểu hóa nó y vô số thế cái mà sợ xem bao nhiêu ngọ à tổ bè tổ xã tổ bè tổ bè à tổ bè tổ xã ngọ cái chỗ cứ mà sợ sợ y bao nhiêu à vô y à vô y giả số ngọ thì hóa vô thế nên thì hóa giải bao nhiêu giả thì mà hơi miêu cả chỉ chơi y mà ngà thì lấy cái năng à thì bây giờ vô phá vòng bao nhiêu qua y lá ngà y vô số y à chút thì đi sợ xã ngọ bao nhiêu ngà sợ ai y bao nhiêu ngà thì đi vô ngà mà hơi giang ngoài vị trí, à thì bao nhiêu ngày à vô giá được bao nhiêu mà hơi ít dần bằng à mà mi mà hơi được cứ thật giá bao nhiêu ngày, giá sơ lượng ngô mình nhà cái thì bao họ à vô à miết sự ngay thì mà cái thì lịch chuyển nó bao ngày, giá bao giờ miu quan sĩ mà thì à phụ nàng à thì qua phải hết đi mi à thì những người à cúm ngay cú tê bao ngày thì qua vô xét từ mà mi bao giờ mà ngay à thì những người mệt à bao mượn thì mà dùng ngay, mà cái sao giờ bây giờ ngay mà hơi à miêu cặp ngay thì sẽ qua của mình sẽ chuyển làm ngay miễn giả sẽ được bây nhá. À bây giờ thì mà ngoài giờ thì à nên này ngay cho nó ngay bây giờ vô à sửa cái giá hơi thì đúng ngay, à vô à chú sẽ xử như ngay, à chú chấm miếng thì lấy giá bằng ngay. Hoa giờ hơi thì đúng ngay, chúng ngay hoa giờ thì bao mượn hơi ngay, vô thì à ít giờ mà hơi giả sẽ được ngay bao hơi cô lan á bị mà hơi ngay, à vô miễn sự qua miễn sự chuyển làm mà ngay nó thì bao họ à vô nó bù bù làm ngay à. โรคไข้หูดัดไงนับปุบุนาก็เลยมาจะเห็นไงจะควันจะเกิดควันชีที่แปดจะใช่ไหมงะอาเป็นคนจามาก็เนี่ยคืออาโวอาโจทีลีชาจามิลีทีลีชาจางาชัวงะอาวิจมาคือจ่าใช่ไหมคือจุกจื้อมาขากิเลงะทั้งหมดทั้งมาทีลีปีมาเจนเตชังงะอาทิตย์แรกก็มาเนี่ยชัวงะนะปีมามาคืออาทิตย์แรกจงะมาสบายค่ะโวลิสุงก็ต้องมาคืองะอายุเวลาอยู่เหกุเลจังอ่ะว่าชัวร์ท่าวิธีอยู่ห้อยนันจ้าโซไลส์วัดที่สุดเลยคือบุโมงอ่ะแต่เบอร์ที่ตัวความมูลค่าง่ะว่าไลค์การลิสุงอ่ะด้วยมันก็ไม่เคยไงในนั้นเบอร์ชมว่าความเย่จิโมที่มูลค่าไม่ยากเงี้ยบุความเย่สามงอ่ะนาทีเนี่ยความเย่นาเนี่ยสี่ทีเนี่ยหรือที่เรียนตัวจังอ่ะว่าชัวร์ท่าคือบุโมงอ่ะที่เบอร์ทัศน์ในนาทีของอ่ะข้อความสวัสดีครับ